2G her på MP3. For en banger låt, ren sommer vibes er det vi kaller dette.